Lakna meza gadiri apavade, lakna meza gadiri apavade piru mumo. Chilu vegine yaro, yena kula na.